0: Jungle Boy. Dilam samo melodijo, kradem sam da mene vidio. Hlače dol u brzo pot, sam da dnar na bank je gor.
1: Upica maglančnik, upica finančnik. Upica maglančnik, upica finančnik.

0: posto.
1: Mislim da je to prav.
0: Pozitivno.
1: Ne ovo, mislim da je to prava instrumenta ne pošto. Mislim da je to prava penta, ne ovo. Mislim da je to prava instrumenta ne pošto. Mislim da je to prava.

0: Primorci so res veseli ljudje, pa tudi drugi Slovenci nismo navadne mevže. Zadnjič sem ujela tale pogovor.
1: Kaj sem? Resnično to tako lepo ni, ne?
2: Nismo mevže!
3: 89,3.
4: Sorry! Tak sem.

masovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.